malaanum ker penc ngi nak ko far bu beugé na far dal di sangoti jël ndax loolu li tax ma waxé ko non yit moy serigne bi bi mu nekké ndiarim amna bis mu wolu mag ñi wo serigne ma samba bu ñew mu neko jangkat yi kat borom jangé kat néna da ko bëgg di dégg fajar fek bu guddé rek lañ na jang ci sédd bi metti na fabal li nga wutal ci jangkat yi ay mbubbi sét daal jël lu mel ak ngissani dañ ko ko serigne ma samba neko dama bëggoon li dess fi te buma démé ci kër ga fagu ko jënd mu neko xamna ko xamna ni man nga ko waye dama bëgg ba légué buñ may buñ leen di fay fay ma néna mu jël ko bam démé fekk ñu daj gaal ci bitu yu naar yi neewon fa fukki ben ne ca te ku reeb bi fukki nit ak ben lañu bam ubbe ngeesegi ko señ bi joxani mu fekk

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi.